0: Gide, vi har kørt os den her flyvfærd, det så stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyvfærd og rukkelig her, og jo nødt til at smuse. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Gide!
1: Gide!

0: Dieter! Vi har kørt os den her flyplan, det var stort, ha? Vi var ikke nødt til at flyve der rukkeligt her, og man nødt til at smuse. Hvor tog det, hvor synes jeg på? Gitte!
1: Gitte!